0: していただければと思います。
1: 本当ですね、このシャープ8000とシャープ7119ちょっと携帯に入れておくべきですよね。
0: はい、
1: わかりました。そしてその3つ目のポイントは何でしょうか。
0: はい、最後の3つ目に関しましては、はい、医療機関や薬局での自己負担軽減のためにジェネリック医薬品を選ぼうということです。
1: ジェネリック医薬品ね、最近というか 前からこう耳にするようになってきて、なるべくそれのがいいということはなんとなくは知っておりますけど、どういいんでしょうか。
0: はい、そうですね、ジェネリック医薬品は、はい、先発薬品、最初に出た医薬品の特許期間が過ぎた後、同じ有効成分を利用することから開発コストが抑えられているので、はい、料金もお安くお薬を利用することができます。
1: そうなんですよね、料金がちょっと安くなるというんですよね。
0: はい、
1: これどういう感じで安くなるんでしょうか。
0: そうですね、こちら、最初先発医薬品で開発された特許を申請された薬ではなく、その特許が切れた後に同じ有効成分を使うことになりますので、比較的先発医薬品よりも安価に薬を利用することができる形になっております。
1: ね、内容っていうかその薬の効果が同じで値段がちょっと安いっていうなら、はい、本当にジェネリック医薬品を使いたいなと思いますし、
0: そうですね、はい、
1: やっぱりこう薬局とかでちょっとなるべくジェネリックでお願いしますとか、そういう言ってみるのもね、ありですよね。
0: そうですね、ぜひ積極的に利用していただければと、はい、
1: わかりました。いろいろとこの3つのポイントを教えていただきましたけれども、
0: はい、
1: このね、私たちにとってもとってもその今の3つのポイントありがたいことなんですけれども、
0: はい、
1: これはどういう他にメリットはあるんでしょうか。
0: そうですね、本日お話ししたその上手な医療のかかり方の3つのポイントに関しましては、医療機関を受診する皆様の自己負担軽減につながると同時に、その医療保険制度をより長く維持することにもつながります。
1: 医療保険制度をより長く維持する、今少子高齢化なので私たちもちょっと気になっているところではありましたけれども、
0: はい、
1: こうやって一人一人が気をつけることで医療保険制度をより長く維持することにつながるということでね、ちょっと一人一人が気をつけなきゃいけないなと感じました。
0: はい、
1: FM 協会憲法さんの方から FM 家北にちょっと資料を送っていただいてますが、その資料 FM 家北のホームページに協会憲法のコーナーを作ってあって、その中に載せてありますけれど、それをぜひ今日のお話と関連づいたその資料を載せてありますので、そちらも見られる方はぜひ見ていただきたいなと思いますが、今日のお話の内容のような、はい、もう増加する医療費を抑えるために自分にできることで、そういう内容でいろんなグラフとか細かい説明が載っていますので、ちょっと参考に見ていただきたいなと思いますね。
0: はい、3つのポイントをぜひ意識してみてください。
1: 本当ですね、はい、私たちにもとってもとても大事な上手な医療のかかり方を今日協会憲法石川支部の鶴岡さんに教えていただきました。本当に貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: はい、電話インタビューのコーナーでした。それでは1曲聴いていただきましょう。今日のリクエスト曲、ラジオネームママまっしぐらさんからです。ありがとうございます。ユーミンの優しさに包まれたならです。

マママンまっしぐらさんからのリクエスト曲ありがとうございます。優しさに包まれたなら聞いていただきました。そしてお便り、今日はサーシャさんからのお便りですね、紹介いたします。いつも楽しく聞いています。季節の変わり目ですね。今年はもうインフルエンザも流行ってきているとのことで、体調管理には気をつけなければいけないなと思っているところです。テロリンもご無理なさらずにということです。ありがとうございますね。本当にインフルエンザが流行ってきているということですよね。もうなんか、早い、こんな暑い時にと思いましてね、びっくりしますけれどもね、先ほどの協会憲法さんのこの上手な医療の関わり方についてもちょっとねポイントを3つだけ教わったので、ここでお話ししておきますが、1つ目は身近な診療所で受診しようね、町のお医者さんでかかりつけ医でお医者さん受診しようで、2つ目が平日の昼間に受診しようで、3つ目がジェネリック医薬品を使いましょうということでしたね。ということで皆さんもちょっと気をつけながら、そういうところを頭に置いてお医者さんにかかっていただきたいなと思います。さあ、そして FM 家屋からのお知らせです。9月のラジオプレゼントです。9月は宅配寿司寿司船家屋店さん、おまかせ握りが10貫1人前、店頭購入券、こちらが5名様です。美味しそうな、ねえ、握り寿司10貫ですよ。そしてシネマサンシャイン映画鑑賞券が5名様、合わせて10名様にプレゼントさせていただきます。9月25日締め切りです。簡単なアンケートにご協力ください。 FM 家屋から9月のラジオプレゼントでした。そしてお便り紹介します。今日のお便り、ラジオネーム文ちゃんからです。テラリン、いつも楽しいラジオありがとうございます。ススキの花も咲き、季節は秋らしくなってきました。本当ですよね、ススキも見ました。私、先日テラリン天狗原の近くまでトレッキングしてきたのですね。そうなんですよ、栂池高原のね、天狗原、目的地まで行けなくて残念でしたね。でも白馬へ向かうバスの中や登山する途中での友達との会話は楽しかったでしょうね。そう、私も若い頃は御嶽山、雨飾山。

0: radio station dedicated to providing music and information to the seniors of Perth. As a voluntary organisation,
1: ておりましたが、今の法律の変更でですね、法定の30っていうものができました。じゃあどのような道路が法定の30かと言いますとですね、はい、まあ石川県で言いますと、まず一つ目、速度標識が設置されていない。速度標識があればそれが最高速度の規制ということですので、まず一つ速度標識が設置されていない道路ですね、うん、はい、二つ目、中央線がない道路ですね、うん、中央線、要は自分が走る車線と対向車線がはっきり分かるような中央の中央線ですね、まあ、よくあるのは白色の線ですかね、うん、白色の線がない中央線がない道路で、まあ、ちょっと3つ目ちょっと分かりづらいんですがね、中央線とはちょっと違うんですけれども、
2: はい、
1: 構造上または柵などの工作物により往復の方向別に分離されていない道路、分かりづらいですよね、これ
2: ちょっと分かりづらいですね、はい、
1: まあ、簡単に言いますと、うん、まあ、中央線とは違うんですけれども、うん、まあ、センター、まあ、道路の中央にですね、
2: はい、
1: まあ、ポールであったり、
2: ああ
1: のガードレールであったり、
2: はい、
1: 中央分離帯、
2: うん、
1: このようなものがない道路、
2: うん、
1: そういう道路があれば先ほどの中央線と同様にですね、
2: はい、
1: ご自身の車線と対向車線が分かれているというところで、うん、区別されてると思うんですが、
2: はい、
1: まあ、そのように中央線以外であっても、
2: うん、
1: 自分の車線と対向車線の区別がない道路、
2: はい、
1: このような道路が法定の30道路となります。まあ、想像しやすい場所で言いますと、うん、やはり大通りはですね、
2: うん、
1: 交通量も多いので基本的には中央線であったり、
2: はい、
1: 分離帯があってですね、
2: うん、
1: 法定の標識がなければ法定の60キロなんですけれども、大通りから中に入った、まあ、よく言う住宅街の道路とかはですね、
2: はい、
1: 中央線もありませんよね、
2: うん、
1: そのような道路はこれまで60だったところ法定で30キロまでしか出しちゃいけないよっていうふうに変わりました。
2: はい、分かりました。そういう人がいたら切符切られるんですよね。
1: まあ、そうですね、
2: はい、
1: その可能性はあるということで、
2: はい
1: はい、
2: うん、そうですよね。本当に生活道路って結構人もね結構歩いてますし、ゆっくりね走っていただきたいですよね。はい、そしてですね、気になるところなんですけれども、この石川県内の事故発生状況を教えてください。
1: はい、
2: うん、
1: 石川県内のですね交通事故の発生状況ですが、まあ、昨日現在でですね、
2: うん、
1: 交通事故による死者数がですね、まあ、13名、
2: うん、
1: 13名の尊い命が亡くなっているという状態でございます、
2: はい、うん、
1: これはですね一応前年の同時期と見ますと一応マイナス7名という数字上はマイナス7名という状況ではございます、
2: うん、
1: ただ13名の尊い命が亡くなっている事実は、まあ、間違いないので間違いございません。でですね、
2: うん、
1: 死者数については、
2: うん、
1: 一応マイナス7名と数字上減少傾向にあるんですが、
2: うん、
1: 人身事故の発生件数、また人身事故により怪我した負傷者数については、増加傾向にありまして、
2: うん、
1: 石川県警としましては憂慮すべき状況にございます。
2: そうなんですね。どういった事故が多かったりします？
1: そうですね、
2: うん、
1: やはりですね、
2: うん、
1: 事故形態で言いますと、
2: うん、
1: 追突事故、出会い頭事故が多くを占めております、
2: うん、
1: またですね死亡事故の特徴としましては、先ほど申しました13名のうちですね、
2: うん、
1: 高齢者の方が一応7名、となっておりまして、7名の方が、まあ、半数以上ですね、
2: うん、
1: 半数以上の7名の方が高齢者となっておりますし、13名のうち、本年はですね4名の方が自転車に乗っていた4名の方が亡くなっているという特徴がございます。
2: そうなんですね、自転車で事故

0: 切るとね、本当に命がね、亡くなるっていうことも多いんですね。
1: はい。
0: はい、で、この津幡警察署の中ではどうですか？
1: はい。
0: うん、
1: 津幡警察署はですね、1名、
0: はい、
1: 今年に入ってですね、1名、交通事故により1名の方が亡くなっております。
0: うん、
1: これはですね、一応前年から見ましてマイナス2名、となっております。
0: はい。
1: また人身事故についてもですね、うん、昨年よりも減少傾向で推移しております。
0: はい、そうなんですね。でもね、やっぱ亡くなられた方がいたということで、ルールをね、守りながらしていただきたいですよね。
1: そうですね。
0: はい、わかりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、もうすぐね、その交通安全運動が始まるので、中井さんもお忙しいかと思うんですけれども、はい、はい、またいろいろスタジオに来て、交通のね、安全、命を守ることについてまたお話ししていただけたらと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、はい、ということで、今日は津幡警察署の交通課長の中井さんに、はい、秋の全国交通安全運動、そして交通ルールが変わったこととか、あとこの辺のね、事故についてお話をお伺いしました。では今日の一曲かけていきたいと思います。今日の一曲はラジオネーム春愛パパさんからのリクエストですね。中学生の頃に体育祭で踊ったのを思い出しましたということでですね、大塚愛さんのスマイリーを聞いていただきたいと思います。

い、聞いていただきました。ありがとうございました。このね、あの大塚愛さんのスマイリーなんですけれども、なんかね、あのスマイリーのこの、スペル E を抜いたあの造語なんだそうですね。笑顔の大切さや自分らしさ、前を向いて生きるポジティブなエネルギーを表現した応援歌になっているということです。2014年にリリースされまして、ライオンあのパウダースプレーの CM ソングだったということです。では続いてお知らせ版のご紹介していきます。 FM 河北9月ラジオプレゼント、締め切りは9月25日までです。宅配寿司寿司船河北店おまかせ握り10貫、1人前店頭購入券5名様、そしてシネマサンシャイン映画鑑賞券5名様、合計10名様のプレゼントとなっています。番組宛てにお便りリクエストいただけたらと思います。そして明日ですね、9月19日金沢港クルーズターミナルで10時から16時キッズフェスがあります。巡視船白山のね、一般公開もありますので、よかったらお知らせ版をチェックしながら足を運んで見ていただけたらと思います。ただいまお知らせ版では河北市お知らせページのメールですね、1週間分の最新順に掲載しております。よかったら見てみてください。テスト中となっています。そして中山めぐみバレエスタジオ35周年記念公演が行われます。

あいにくの雨ですが、シルバーウィークでお休みなのでのんびりしてます。そういう方多いかもしれないですね。今日は温かい飲み物、お気に入りの飲み物でも片手に、ぜひぜひ湘南ビーチ FM お供にさせていただけたらありがたいななんて思っております。ウィークエンドバイザスイ12時まで、お昼12時までどうぞよろしくお願いします。

お送りしたのは Wind and the Wave Holiday Lisa Love Love Song 恋の嵐。そして今